0: Dula niya daw nga rin la ka mabaman ngay beer makmalan daw kabaman ngay tipong yulong radio yulong radio ngulong nga napuro marichin na day ka ro tula buruk girls pala kamara nga lang napuro wapra nga lajo rap malan baman ngay park to nara manala gulong ra. So dua lagi nama langgau di pelai mana nama orang ama listeners dau anak berulang kama biar maka dau baman ngoy belinya yang angan rau nama langgau yo belinya dua lagi kam ngatilin ja first one nama langgau ngaram lakama tatam golden ngo kuaritina wili pe yo walu yo yo to ya ko tatam tawal weangina wakwak kongo pingu yang ai wakwak cemar bunga ya rakaina bunga yang ai tanga rungine yang ai wakwak ca nanga yang ai tatamnya na rungine yang ai wakwak ca nanga yang ai tatam jagorana kal kalunana curung ai ngaya work tunana marcina pijana kam ngamla ngamla ngamla wai waku markap mi tua ngaranuna ngaparangan minangga kuna yunaya pijana ngai ngaya work tuna wak wak ja ngamla pinung upana ngarana cai kung tu ngai ngungaranung ngatna ka you to markup me ko you to
1: uya
0: wana katika ngai cai kung ja ngaranganya na wambal breun ngalendi ngupana manda ninana ya ngai tatam ja wirkul tin nagul artina
1: ai junna mere
0: udi pe me yo wale yo ngai daramundan ngucal tina ya ku kulwane ngai ya nan nguta tam ja kanyar man tunana ya kawin ja madangatun minana kayu tu ya mada kulur kun marma miel cha ka wede piati aramu wede piat mingai walu ya dal na tikatarana ka kurmutina na kapu ya ngai ngu mada kuyumur ku ya ruaku ruaku jinana ngai tatam nyengatinana win na tika ngai ngemil kari ya chul yuna na we anga na chamar kule we na
1: yo
0: we ya bullo wal nga tina madanga mla mingo ya ka baba mingo ya wir kina de gong mina
1: okay.
2: You listening to Yulwo Radio.

Jesus yoke ngan rakaran dawo mangi kwan yol ngonyu waranye. Mark chapter 4 verse 10. Paladanal ngai kanan kung naromanan ba nagulo ko nam yol ngonyu waranye. Balandan ngai ngan Jesus ka kuyur pingom waranan go ka wari pum yol ngonyu wara kung naran nye nan. Paladanal dawo wirka iwanan nanan bichanan. Ko rakarangan ngan napiling go. Banayam malan dawo bananono kay ngan rakaran. Lingo ngan gaul ngan apu darangan. Na awilingo bana dawo malanya. Kanan mam Jesus garawan bicanan. Numalingo dina kumwarao bana numabay ngay nga ngaran naramingan bana God wangar ulum na. Ngayam ngaro warang ulumana numalingo lo mayalim. Kawalipungo wom yul ngawo bana danal ngan gaul bicuwa yung ginalang agay malanga. Tanalim ngaro kay nga bana dawo niya na ngama. Dango ngayang ngaro rakaraman kam. Mangaro ba na yan manan ko God wangaro mo na wukiri wima manak do na gulit yan yan na. Yul ngayo bayin kay nga ba na manan ang jamalim. Ngaro danal bayin ngan gaul na darangan ma na ba na yamay ali. Kanga may danal bayin yul ngong buturo yum. Ngaro ngan gaul na danal bayin ngwal yuman mabituwa yung darangan. Kapan na danal wari mal kuwaram darangara. Danalim wari ba na biluwaran diruwaran God wangar mulin. Ngarungan gaul danal banajal danal ngaro jina kumbitiwa yung dao umaringgiye. Kanan mam ngaro banagod wangar yung ngan gaul na danal yung umbaya rakram para kinbuy marumboy.